0: bueno, faltan estudios a largo plazo que lo confirmen. Pero bueno, en principio los resultados a medio corto plazo son muy alentadores.
1: Del robot Mako y su aplicación en las prótesis de rodilla nos ha hablado el especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Vitas Vigo, Fernando Franco, al que ha sido un placer saludar en este tiempo del Hoy por Hoy Vigo. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo cordial.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
1: Facemos unha parada no Baixo Miño porque volta o proxecto Fortalezas da Fronteira con excavacións arqueolóxicas, barferencias e roteiros polas fortificacións militares do século XVII. Así que saudamos unha das impulsoras deste proxecto, a arqueóloga e mestra Rebeca Blanco Rotea. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: Porque voltades a ese xacemento das Torres, en Taborda, Tomiño, e xa con actividades dende hoxe mesmo, así que contanos un pouco, xa que son moitas cousas, pois con que comezades esta nova andadura, esta nova etapa no proxecto Fortalezas da Fronteira?
3: Sí, a nosa idea era este ano ir máis suaves, pero parece que non. Comezamos hoxe cola tarde, temos unha barferencia na que participa Huerta Martín, Huerta é investigador da Universidade do País Vasco e especialista en arqueoloxía de conflicto, e el vai nos falar sobre todo do impacto que ten o uso dos detectores de metais nos xacementos arqueolóxicos e os problemas que nos causan a nós para interpretar o rexistro. Como é un proxecto que va máis aló da investigación, un proxecto de educación patrimonial, considerábamos que incluir unha charla deste tipo, sobre todo cando estamos traballando en contextos militares, era moi importante.
1: Con esta barferencia comezades e, de novo, repetides co apoio da Xunta de Galicia, pois xornadas de voluntariado ao redor deste xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda. E creo que neste caso tedes mocidade que ven dende Italia, dende México, dende Colombia.
3: Sí, este ano, a verdade, notase a diferencia de facelo no mes de setembro a facelo no mes de xullo, porque agora a xente está de ferias, non? Entón, temos mocidade de práctica, bueno, de varios países, tamén de Portugal, e cumprimos as prazas. Temos as 15 persoas que poden facer o campus de voluntariado, e despois tamén temos tres alumnos en prácticas da Universidade do Miño que están facendo un estaxo, pero eles veñen como prácticas, non veñen pola parte de voluntariado, e contamos con un equipo de técnico bastante potente da área de arquitectura militar e de arqueoloxía. Por lo tanto, bueno, estamos moi satisfeitos, porque ademais o ano pasado este campo de voluntariado foi, se non o mellor valorado, un dos mellor valorados da Xunta de Galicia.
1: Os ouvintes de Ser Baixo Miño seguro que se lembran, pero senón vamos recordar tamén os de Vigo, que nos traballos que realizaches o ano pasado confirmaron a presenza dunha troneira vinculada á Idade Moderna, construída sobre o que podería ser unha torre medieval, pola que xa se atoparon numerosos restos datables entre os séculos 13 e 15, se non me lembro mal. E agora, en que ides incidir? Cales son os principais achados que queredes atopar nesta nova xornada aí sobre o terreo?
3: Bueno, por unha parte, efectivamente, o complexo é bastante máis amplo do que nos esperábamos ao inicio e, ademais, corresponde a máis períodos arqueolóxicos, máis períodos históricos que a Idade Moderna. Por lo tanto, queremos, por unha parte, caracterizar ben todos eses períodos e tamén, sobre todo, coñecer a extensión do xacemento para protexelo correctamente. Entón, faremos unha primeira prospección onde podamos ver ata onde chega o sitio arqueolóxico e despois faremos dúas intervencións. Unha, no mesmo outeiro que ano pasado, pero desta volta centrado nesa posible torre medieval, e a outra no fortín que ten na elevación do lado, por eso este sitio se chama As Torres, onde teríamos un espazo abaluartado xa de época moderna. Entón, a idea é caracterizar as defensas destas dos outeiros, destas dúas posicións estratégicas.
1: Sí. Por se alguén dos nosos ouvintes quere coñecer o xacemento, e ademais da túa man, Rebeca, creo que facedes dúas visitas guiadas este venres e o vindeiro.
3: Sí, non queríamos facela antes porque temos que ter algún dato tamén para contar as persoas que veñan a visitarnos. Entón, temos un o fin desta semana e outro o último día do campo de voluntariado, que sería o venres 17. Por lo tanto, bueno, que a xente se achegue, que estaremos encantados de atendelo. Logo temos outro tipo de visitas tamén a espazos do entorno que están relacionados tanto desde o punto de vista patrimonial como medioambiental con As Torres. Por lo tanto, quen queira, aquí, ali estaremos para recibilos.
1: Non falamos dos roteiros que facedes, que son uns cantos, así que...

0: coméntanos un pouco a xenda e, sobre todo, os ouvintes se poden apuntarse, se son gratuitas, como facelo.
1: Si os roteiros son gratuitos e poden facelos, bueno, anotándose na página web, hai un enlace onde a xente se pode anotar. Como digo, os roteiros son gratuitos e están focalizados en tres aspectos. Por unha parte, coñecer diferentes sitios relacionados coa fortificación moderna deste momento que temos ali na contorna. Bueno, faremos a zona de Goián para ver as fortificacións que hai tanto do lado portugués como do lado galego, e faremos outro, un roteiro no último fin de semana, perdón, no domingo día 11, creo que se centrará na zona de Valença e que está relacionado con unha charla que daremos entre o venres, entre o arquitecto Tiago Rodríguez e eu mesma. Os dous traballamos a fortificación da fronteira, polo tanto, non só queremos que a xente, bueno, pues nos escoita, nos falando deste sitio, sino tamén un pouco ensinalo. Aí teremos a visita guiada por Tiago Rodríguez, que, como digo, é arquitecto do Lab 2PT, da Universidade do Miño, e está facendo a súa tese sobre estes espazos.
0: De Fortaleza da Fronteira seguiremos falando, pero queríamos dar estas pinceladas de todo o que haberá durante este mes de xullo, que poderán disfrutar ademais de balde. Rebeca Blanco Rotea, doutora en Arqueoloxía e mestra na Universidade de Miño, grazas de novo por atendernos neste espacio hoxe de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño, e animando a xente a que disfrute todas estas actividades que organizades. Unha aperta, grazas.
1: Muchísimas gracias, Maxi, a vos por acoller este proxecto.

0: de tu vehículo. Confía en River Electromecánica. River Electromecánica en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
1: Tu afición no termina cuando acaba el partido.
2: Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego.
3: Quien no quiere ver es imposible ver nada.
1: La pasión nunca duerme.
4: Estamos todos.
5: Romero, Gallego, Talavera.
1: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero con Manu Carreño. Cadena Ser.
6: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
7: As Olimpiadas. Sempre gustei das Olimpiadas, o deporte rei. Pero non todo nelas é magnífico como aparenta. A loita deportiva por gañar é innegable, que ten mérito, aínda que ao ver a faciana do cuarto clasificado sentimos certa frustración e desacougo. Pero o que máis me afecta e produce certos arrepíos é o sentimento generalizado da defensa do honor do país que representa. Quen siga o deporte infantil pode atopar a mesma impresión, xunto ao súbilo dos tres primeiros, porque tres, as caras de tristura dos que o seguen. Non lles parece absurdo que porque un atleta gañe unha prova e suba a bandeira do seu país na cima do mastro, el e o seu país estean por riba de todos os outros? A honra patria xógase nas Olimpiadas?